dari ke sado ja gu yu ra ji bi mo la da de ya ta ma yang da bi de ma da long on go lu hin zong ro ji bi mo la da de chong tar ma da bi ga de da po ya pa to hyang zong bi mo la da de go chang a tong da bi pa la da pe Koli lung ta ta bi mo lam da de ya Chab ja zong da bi shi pong da la Ho lo shi ren tu bi mo lam da de ya